0: 10 korisnika.
1: U Općinskom sudu u Tuzli danas će biti održano novo ročište za prodaju lukavačke koksare putem usmenog javnog nadmetanja. Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225,8 miliona maraka, a početna cijena smanjena je na oko 119,7 miliona. Predmet prodaje

Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16 sati isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog da, ja uvijek kažem, nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno članarinu i opremu od kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine, ako Bog da, u budućnosti.